dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: veselije. Bet radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije. Dobro jutro uz Bet radio.
2: E pa dobro jutro i od nas. Ako ste već na nogama, svaka čast. Jer, evo, znamo svi kakav je ovaj ponedjeljak. Da je najteži dan, ali naravno, ko je sinoć legao ranije, taj se možda i naspavao, a ko je ostao budan dokasno, e sada nosite posljedice. Ali dobro, nema veze. Ponedjeljak je nova sedmica je tu pred nama i nema potrebe da je odmah dočekamo namrgođeni. Polako ćemo se razbuditi, popraviti raspoloženje, pustiti dobru muziku i napraviti da ovo jutro prođe što lakše. Ema je tu sa vama da vam pravi društvo ovog jutra, a vi samo lagano onako, bez žurbe i nervoze, koliko god je to danas moguće. Čekaju nas naravno muzika, priče, zanimljive stvari i naravno sve ono što inače ide uz naše jutarnje druženje. Tako da ostanite uz Bet radio. Jer ako već ponedjeljak mora biti ponedjeljak, hajde barem da ga zajedno učinimo malo boljim. Slušamo Bajegu u nastavku, odnosno za početak ovog jutarnjeg programa, tako da još jednom dobro vam jutro.

0: planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: E, što se tiče vremenske prognoze za ovaj ponedjeljak, danas u Bosni i Hercegovini prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost, pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni Celzijusa, dok je na jugu do 21. A što se tiče najviše dnevne temperature zraka, uglavnom između 20 i 25, dok se na jugu očekuje od 28 do 32 stepena Celzijusa. Jutarnja temperatura u Gradašcu iznosi 17 stepeni Celzijusa. Nekako je oblačno, ali ovo sunce se pokušava probiti kroz ove oblake, vidimo ga. Tako da imamo dobar znak da će makar malo da osjetimo te sunčane zrake. Nastavljamo dalje uz bijelo dugme.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

Benvenuti alla festa del suono.

Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD

kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica, Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup. Vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Kao što smo rekli na početku ove naše najave, kažu da je ponedjeljak najteži dan u sedmici, ali možda samo zato što od njega očekujemo previše. Ne moraš danas biti evo posebno raspoložen, posebno produktivan, niti imati savršen plan za cijelu sedmicu. Dovoljno je da ustaneš, odradiš ono što moraš i sebi ostaviš malo prostora da uživaš u danu. I nemojte zaboraviti, neke od najboljih stvari u životu nisu one koje smo isplanirali. Nekad ti baš jedan sasvim običan ponedjeljak donese lijep razgovor, neočekivanu poruku, dobar susret ili razlog da se nasmiješ. Zato bez pritiska danas. Polako, dan je tek počeo, a kao što smo i rekli, ako je već ponedjeljak, hajde da ga barem napravimo malo boljim nego što smo očekivali.

I eto, malo jutarnje inspiracije nije na odmet, pogotovo ponedjeljkom. Nadam se da vam je barem malo uljepšala početak dana i podsjetila vas da ne mora svaki dan biti savršen da bi bio dobar. Tako da idemo lagano. Uz dobru muziku, Divlje jagode u nastavku.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji je sastav?
1: Sastav je ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Ko je?
2: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: horoskop.
1: A kada smo već zakoračili u novu sedmicu, red je da vidimo šta nam ona sprema. Ko će imati sreće, ko će imati malo više posla, ko će se zaljubiti, a ko će možda dobro razmisliti prije nego što pošalje onu poruku koju je već napisao pa obrisao tri puta. Vrijeme za naš sedmični horoskop. Provjeravamo što zvijezde kažu za ljubav, posao, novac i raspoloženje u narednim danima. Pa hajde da vidimo kome se smiješi lijepa sedmica. Prvi na listi kao i uvijek ovnovi. Sedmični horoskop očekuje vas ubrzan tempo i nekoliko situacija u kojima ćete morati brzo da reagujete. Na poslu ćete uspjeti da završite obavezu koja vas dugo opterećuje, ali izbjegavajte rasprave sa autoritetima. Partner će željeti više pažnje nego inače, dok slobodni ovnovi mogu da upoznaju veoma harizmatičnu osobu. Najbolji dani bit će vam utorak i subota. Bikovi. Finansije će biti glavna tema ove nedjelje. Pojavit će se prilika da smanjite troškove, naplatite dug ili dogovorite bolje uslove. U ljubavi ne donosite zaključke bez otvorenog razgovora, dok slobodni bikovi mogli bi da se zbliže sa osobom koju već poznaju. Najbolji dani će vam biti sreda i nedjelja. Blizanci. Sedmični horoskop donosi vam vijest koja može da promijeni planove i pokrene niz zanimljivih događaja. Poslovni razgovori donijet će dobre rezultate ako budete jasni i konkretni. Zauzeti blizanci rješavaju nesporazum, dok slobodne očekuje flert preko prijatelja ili društvenih mreža. Za vas kažu da će najbolji dani biti ponedjeljak i petak. Rakovi. Početkom nedjelje bit ćete povučeni, ali će se raspoloženje ubrzo promijeniti. Na poslu ne preuzimajte tuđe obaveze samo zato što ne umijete da odbijete. Partner bi mogao da vas iznenadi lijepim gestom, a slobodni rakovi dobit će poruku kojoj se nisu ni nadali. Najbolji dani bit će vam četvrtak i nedjelja. Onda lavovi, sedmični horoskop za vas kaže da ćete biti primijećeni gdje god da se pojavite. Dobar je trenutak da predstavite ideju, zatražite unapređenje ili započnete važan projekat. U ljubavi izbjegavajte ljubomoru i potrebu da uvijek budete u pravu. Slobodne lavove očekuje uzbudljiv susret. Vama će najbolji dane biti utorak i petak. Idemo sa kratkom muzičkom pauzom, pa ćemo nastaviti sa horoskopom.

Nastavljamo tamo gdje smo i stali. Vrijeme je za drugi dio horoskopa. Sljedeći na listi su djevice. Pred vama je nedjelja, sređivanje obaveza, dokumenata i financijskih pitanja. Zahvaljujući dobroj organizaciji, završit ćete više nego što ste planirali. U ljubavi nemojte da analizirate svaku partnerovu riječ. Slobodne djevice mogle bi da privuku osobu potpuno drugačiju od njih. Najbolji dani bit će vam srijeda i subota. Onda vage. Sedmični horoskop daje vam priliku da ispravite staru grešku ili obnovite kontakt koji vam je nekada mnogo značio. Na poslu će vam diplomatski pristup pomoći da riješite napetu situaciju. Zauzete vage donose važnu zajedničku odluku, dok slobodne očekuje iznenadan poziv. Najbolji dan i ponedjeljak i četvrtak. Škorpije. Intuicija će vam ove nedjelje biti izuzetno snažna. Brzo ćete shvatiti ko je iskren ako pokušava da sakrije svoje namjere. Moguće je priliv novca ili vraćanje duga. U ljubavi ćete tražiti jasne odgovore, ali pazite da razgovore ne pretvorite u ispitivanje. Za vas najbolji dan i petak i nedjelja. Strijelac. Potreba za promjenom podstaći će vas da napravite hrabar potez. Moguće je poslovna ponuda, kraće putovanje ili poznanstvo koje vam otvara nova vrata. U ljubavi vas očekuje spontanost i dobro raspoloženje. Slobodni strilčevi lako mogu da se zaljubi. Najbolji dan i utorak i četvrtak. Jarac. Trud iz prethodnog perioda konačno počinje da donosi konkretne rezultate. Nemojte da umanjujete svoj uspjeh, niti da dozvolite drugima da preuzmu zasluge. Partner očekuje da otvorenije pokažete osjećanja, a slobodni jačevi mogu da obnove kontakt sa nekim iz prošlosti. Najbolji dan i srijeda i petak. Onda vodolije. Originalna ideja ili neočekivan poziv mogli bi da odrede tok čitave nedjelje. Bićete spremni da rizikujete, ali prije konačne odluke provjerite sve detalje. U ljubavi vam je potrebna sloboda, ali nemojte da zanemarite potrebe druge strane. Za vas najbolji dani bit će ponedjeljak i subota. I za kraj ovog našeg horoskopa, ribe. Sedmični horoskop kaže da ćete posebno dobro prepoznati tuđa raspoloženja i namjere. Na poslu vjerujete intuiciji, ali važne odluke zasnivajte i na činjenicama. Zauzete ribe očekuje više nježnosti, dok slobodne mogu da dožive romantično iznenađenje. Najbolji dani bit će četvrtak i subota. I eto, sada znate šta vam zvijezde spremaju za ovu sedmicu. E sad, hoćete li poslušati ili ćete ipak po svom, to već ostavljamo vama. U svakom slučaju, želimo da ova sedmica bude bolja vam od one prethodne, da budete što manje iznervirani, a da imate više razloga, naravno, za osmijeh. A ako vam horoskop danas nije baš obećao ono što ste očekivali, ništa strašno. Možda se zvijezde jednostavno još nisu razbudile. Harima Tahari u nastavku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

9:02 i vrijeme je za jednu malu jutarnju dozu informacija koje možda niste znali, a možda će vam danas baš dobro doći u nekom razgovoru. Vrijeme je za naše jutarnje tri znalice. Pa ajde da počnemo sa prvom. Čitanje nije samo za zabavu. Jedna zanimljiva tema iz novijih istraživanja. Čitanje iz zadovoljstva povezano je sa promjenama u strukturi mozga, boljim mentalnim zdravljem i manjim rizikom od kognitivnog pada. Znači, ako ste sinoć umjesto beskonačnog scrollanja uzeli knjigu, možda ste uradili nešto dobro i za mozak, ne samo za priču. Mada, evo iskreno ja znam ljude koji knjigu otvore, pročitaju dvije stranice i onda ih telefon nekako sam pozove. Broj 2. Naučnici su pronašli novu vrstu divlje mačke. Ovo ste možda već negdje i pročitali putem portala raznih. Ovo je baš nekako simpatično. Nedavno su, kaže, službeno je opisana nova vrsta divlje mačke nazvana Leopardus tigrinus. Posebno je zanimljivo evo što je riječ o prvoj novoj imenovanoj vrsti divlje mačke nakon više od jednog stoljeća. Mala je, pjegava i čak i manja od obične kućne mačke. Tako da zamislite sada mala pjegava mačka manja od naše evo kućne mačke, a nauka tek sad kaže, čekajte ljudi, ovo je potpuno posebna vrsta. I nekako je ovo baš podsjetnik koliko prirode još uvijek ima koju nismo do kraja upoznali. I broj 3. Zašto nam kafu nekad traži tijelo? Kofein ne daje tijelu baš novu energiju, nego uglavnom blokira djelovanje adenozina, supstancije koja se tokom dana nakuplja u mozgu i doprinosi osjećaju pospanosti. Zato nakon kafe često imamo osjećaj da smo se pod navodnim znacima probudili, a kofein zapravo privremeno priguši taj signal umora. Znači, kafa nas zapravo ne napuni energijom kao bateriju, nego malo prevari mozak i to je to. Zato vjerovatno imamo svi onaj osjećaj, ne mogu pričati dok ne popijem kafu. I eto, to bi bilo naše današnje tri znalice, tri informacije koje možda niste znali kada ste se jutros probudili, a evo sada znate. Ako ništa, imaju tri nove činjenice za danas, pa ćemo ih negdje usput onako iskoristiti. A mi ćemo već evo sutra pronaći još neke zanimljive stvari za vas, da to poslušate. A nastavljamo dalje uz Petra, Ko nam brani?

0: spremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjeh.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: A sada evo vrijeme za naš kutak zdravlja. Danas pričamo o jednoj temi kojoj možda ne pridajemo dovoljno pažnje, a neke promjene na tijelu mogu nam biti svojevrsni signal da nešto provjerimo. Tema su nam dva manje poznata simptoma dijabetesa koja se mogu primijetiti upravo u ustima. Promjene koje možda na prvi pogled ne biste povezali sa povišenim šećerom u krvi, ali ih ipak vrijedi prepoznati i ne ignorisati. Šta su to promjene na koje treba obratiti pažnju i kada je vrijeme da se posavjetujemo sa ljekarom ili stomatologom, pričamo upravo sada u našem kutku zdravlja. Dijabetes tipa 2 jedno je od najčešćih hroničnih stanja, a problem predstavlja i to što ga neke osobe mogu imati duže vrijeme, a da toga nisu ni svjesne. Simptomi ne moraju se uvijek pojaviti ili mogu biti dovoljno blagi da ih osoba ne prepozna odmah. Ukoliko se ne drži pod kontrolom, povišen nivo šećera u krvi može s vremenom se oštetiti različite dijelove organizma, uključujući oči, živce, bubrege i krvne žile. Dijabetes tipa 2 također povećava rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema, među kojima su srčane bolesti i moždani udar. Naime, kada se simptomi pojave, jedan od mogućih znakova je nenamjeran gubitak tjelesne težine. Osoba može osjećati i pojačanu žeđ, češće mokriti ili imati izražen umor koji ne prolazi ni nakon odmora. Na dijabetes mogu ukazivati i rane i posjekotine koje sporije zarastaju. Neki simptomi mogu imati manje očigledni i odnositi se na usnu šupljinu. Tako se kod povišenog nivoa šećera u krvi može javiti suhoća usta. Dah također može poprimiti neobičan ili izrazito jak miris. Takav miris može biti povezan sa proizvodnjom ketona, odnosno tvari koje nastaju kada tijelo zbog nedostatka djelovanja inzulina počne koristiti masti kao izvor energije. Naravno, simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe, a neki od njih mogu se preklapati i sa drugim oblicima dijabetesa. Dijabetes tipa 1, međutim, obično se razvija brže i češće se javlja kod mlađih osoba. Tako da ako primijetite više navedenih simptoma ili postoji sumnja na dijabetes, potrebno je naravno da se obratite svom ljekaru kako bi se utvrdio njihov uzrok i ukoliko je potrebno uraditi odgovarajuće pretrage. Rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Bet Radio.

Bad.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 21. do 23. septembra. Iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
0: Kompanija Bella Prom d.o.o. Cerik raspisuje oglas za prijem više izvršilaca za sljedeću radnu poziciju. Referent za uvoz robe, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad d.o.o. u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Zbog širenja i unapređenja našeg prodajnog tima, firma Ratan Sedija d.o.o. Cerik Brško Distrikt traži motiviranu, komunikativnu i odgovornu osobu za poziciju prodajnog predstavnika. Opis posla, komunikacija i rad sa kupcima, predstavljanje i prodaje proizvoda, pružanje informacija i savjetovanje kupca, zaprimanje i obrada narudžbi, izrada ponuda, faktura i ostale dokumentacije. Od kandidata očekujemo ljubaznost i dobre komunikacijske vještine. Od

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 06

0: 050-353-4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061-392-130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Hvala lijepo.
1: Pazi,
2: kasno.
1: Nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I
2: ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
5: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. Tačno je 10 sati, vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Tuzlanska regija, decenijama poznata kao jedno od najvećih industrijskih područja Bosne i Hercegovine, ove godine bilježi značajan pad industrijske proizvodnje, ali istovremeno i rast turizma. Industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu u prvih šest mjeseci ove godine bila je manja za 11,5% u odnosu na isti period prošle godine. Posebno izražen pad zabilježen je u junu, kada je industrijska proizvodnja smanjena za gotovo 18%. Ekonomisti dio razloga vide u poremećajima globalnih lanaca, snabdijevanja izazvanim ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali upozoravaju i na strukturne probleme domaće industrije. Pad proizvodnje posebno je izražen u baznim industrijama koje se nalaze u procesu tranzicije. Istovremeno, turizam u Tuzlanskom kantonu bilježi rast u prvih šest mjeseci ove godine, povećan je za gotovo 9%. Ulaganja u turističku infrastrukturu kao i novije aviolinije sa međunarodnog aerodroma Tuzla doprinijeli su većem broju dolazaka stranih turista.
0: Vijesti.
1: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratit će se javnosti danas od 11 sati na zvaničnoj konferenciji za medije u prostorijama Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Prvi čovjek Zmajeva govorit će o predstojećem okupljanju i planovima za izuzetno gust raspored koji očekuje naš nacionalni tim u sklopu UEFA Lige nacija. Pred reprezentacijom je pakleni ritam pošto se u ovom ciklusu igraju čak 4 susreta. Seriju teških ispita naša selekcija otvara 25. septembra gostovanjem Poljskoj u Varšavi, dok je 3 dana kasnije zakazana duel protiv Rumunije u Bukureštu. Nakon dva gostovanja Zmajevi se vraćaju na domaći teren u Zenicu, gdje će na Bilinom polju odmjeriti snage protiv Švedske 2. oktobra i ponovo Poljske 5. oktobra, pa će današnje obraćanje selektora dati jasnije odgovore u kakvom sastavu i formi naša ekipa dočekuje ove presudne okršaje.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Živinicama osudio je direktora javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona Almira Huskića na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe položaja. Njemu se optužnicom kantonalnog tužilaštva stavlja na teret da je potpisao ugovor o prodaji drvnih sortimenata sa firmom koja za to nije registrovana. Njegova odbrana je uložila žalbu kantonalnog sudu u Tuzli, koji će o tome donijeti konačnu odluku.
0: Vijesti.
1: Od proljetnih upozorenja na poplave do gotovo presušnih potoka krajem ljeta, vremenske prilike u Bosni i Hercegovini ove godine pokazali su koliko brzo možemo preći iz jednog ekstrema u drugi. Klimatolog Bakir Krajnović pojašnjava da ove pojave nisu međusobno suprotne, već predstavljaju različite posljedice promjena u rasporedu i intenzitetu padavina. Na prvi pogled, proljetne poplave i ljetna suša djeluju kao potpuno suprotno. Međutim, one mogu biti dio iste klimatske slike. Nije presudno samo koliko padavina dobijemo, nego i kada one dolaze, koliko traju i koliko vode uspije ostati u zemljištu i obnoviti podzemne zalihe. Prema njegovim riječima, problem nastaje kada velike količine padavina stignu u kratkom periodu. Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, dok se na jugu očekuje od 27 do 31 stepen Celzijusa. Što se tiče Gradašca, oblačno je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 19 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: E, kiša dobrih nota naravno mijenja i muziku. Prelazimo na narodnu. U nastavku slušamo Prijovićku Rugoba sa njenog najnovijeg albuma. I onda tačno od 11 sati krećemo da startamo naš SMS sat. Tako da već možete sada uzeti telefone u ruke da se pripremite. Uživajte u nastavku.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Kiša dobrih nota.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: U nedjelju, 27. septembra, Cafe Bar Best, Gradačac, postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod. Garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km, rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja, 27. septembar, Cafe Bar Best, Gradačac i Zehra Bajrektarević. Danima, noćima, tuga
0: srce opija. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx mjesto.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS Bet Radija
3: 091 510 101.
4: SMS Bet Radija
3: 091 710 104. Kucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
4: 091-510-101.
5: Postoj za kolegu Hercegom. Sa čuš me.
3: 091-710-104. SMS.
4: SMS.
3: SMS.
4: SMS bet radija. Nek čuje.
6: Ja, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
7: A sada je vrijeme da malo pojačamo ovo naše druženje i pustimo vas da preuzmete mikrofon, do duše onaj preko poruke. Vrijeme je za naš SMS-at. Dakle, pišite nam, šaljite muzičke želje, pozdrave, kome šta želite posvetiti i naravno javite nam gdje ste, šta ste, kako provodite ovaj ponedjeljak. Svirat ćemo naravno dobru muziku, zato i kažem, pustit ćemo vas da birate, da preuzmete taj mikrofon preko poruke, zato telefone u ruke. Poruke šaljite na brojeve koje već dobro znate i družimo se uz muziku koju birate vi. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. I u nastavku ide Suzana Jovanović, Kome jednom prevrh. Pozdravi, kaže, idu za ekipu u radioni od momaka koji rade vani. Veliki pozdrav, idu za vrijednu ekipu. Sviramo po vašem izboru.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: 你没有我真心。
1: Glup să nu e de fi ti.
2: Avem noi radio.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Muzičari, evo dvije stoje, dajte nešto za dušmane moje.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. Tačno je 12 sati i vi slušate drugi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo u koruptivnom predmetu protiv Ermina Karupa zbog produženog krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Prema navodima optužnice, optuženi se tereti da je kao glavni medicinski tehničar odjeljenja za urgentnu medicinu javne ustanove Opća bolnica primarius dr. Abdullah Nakaš Sarajevo od aprila 21. do kraja 22. godine koristio svoj položaj i uticaj kako bi jednoj zaposlenici omogućio produženje ugovora o radu i nastavak angažmana u bolnici. Tereti se da je u tri navrata primio 4500 konvertibilnih maraka kako bi posredovao da joj budu produženi ugovori o radu. Postupajući tužilac je u optužnici predložio sudu trajno oduzimanje nezakonite koristi u iznosu od 4455 KM koja će se uplatiti na račun Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Istovremeno, predloženo je da mu se, ukoliko se optuženi pravosnažno proglasi krivim, zabrani obavljanje poziva glavnog medicinskog tehničara u zdravstvenim ustanovama u trajanju od 5 godina.
0: Vijesti.
1: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju u 23 sata i 45 minuta na magistralnoj cesti M17 u mjestu Bradina, grad Konjic, smrtno su stradale dvije osobe. Kako se navodi u saopćenju MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, u saobraćajnoj nesreći učestvovao je AB sa Iliđe koji je upravljajući vozilom marke Golf sletio u provaliju. U ovoj saobraćajnoj nesreći smrtno su stradale saputnice iz navedenog vozila AM i NZ, obje iz Sarajeva. Tijela smrtno stradalih osoba prevezena su u gradsku mrtvačnicu Konjic. O nesreći je obavješten nadležni tužitelj, izvršen je uviđaj te su poduzete sve potrebne mjere i radnje.
0: Vijesti.
1: Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović zbog povrede izašao je iz igre u meču svog Juventusa protiv Atlante u seriji A. Kerim Alajbegović je meč počeo od prve minute, a izašao je na poluvremenu i to ne zbog taktičke zamisli trenera, već zbog problema sa mišićem. Brojni mediji su objavili da je Kerim Alajbegović osjetio bol u mišiću, što bi mogao da bude potencijalni problem za Sergeja Barbere, za selektora BiH pred novi ciklus Ligi nacija. Ipak, kako stoje stvari, on će se pojaviti danas u kampu reprezentacije BiH. Zmajevi danas u Sarajevu počinju pripreme za novi ciklus Lige nacija.
0: Vijesti.
1: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Elvisa Selimovića iz Tuzle zbog krivičnog djela ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija te krivičnog djela iz člana 73 Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Selimović se tereti da je 2. maja 26. godine u kasnim večernjim satima u porodičnoj kući u Tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca prema svom bratu Eldinu, nanijevši mu teške povrede u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu uslijed kojih je preminuo. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je kantonalnom sudu u Tuzli da Selimoviću nakon potvrđivanja optužnice produži pritvor u zakonskom predviđenom roku. Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera. Malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar je slab da umjeren jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, dok je na jugu od 27 do 31 stepen Celzijusa. Što se tiče gradašca, i dalje je oblačno, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.

0: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454. Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitetno.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Sisife! Ej, Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
5: Ovu muzičku ste birali vi. Nikolija nam pjeva u nastavku U sobi greh. Samo za našu gumicu veliki pozdrav idu za nju.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju...

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Slušajte program FFLO Radija.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 14 sati i vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Državljanin Kine pronađen je rano jutros na obroncima planine Kamišnice nakon višesatne potrage u kojoj su učestvovali pripadnici Gorskih službi spašavanja i policije. Gorska služba spašavanja Tomislava Grad dojavu je zaprimila u 12 sati i 20 minuta iza ponoći od policijske postaje Tomislav Grad uz informaciju da se na jugozapadnom području općine nalazi dezorijentirani strani državljanin. Prikupljanjem podataka o njegovom kretanju utvrđeno je da se nalazi na obroncima Kamišnice, nakon čega je pokrenuta potraga. Nakon pronalaska, državljanin Kine transportiran je do najbliže saobraćajnice gdje je predan pripadnicima policijske stanice Livno.
0: Vijesti.
1: Od posljedica teških povreda zadobijenih prilikom pada sa teretnog motornog vozila u pokretu, u subotu je u kantonalnoj bolnici Zenica preminio 23-godišnji radnik Vitkoma iz Viteza, izvijestio je u ponedjeljak MUP Srednjobosanskog kantona. Prema policijskom izvještaju 14. septembra oko 11 sati i 30 minuta u policijsku stanicu Vitez telefonskim putem zaprimljena je prijava da je u jednom mjestu općina Vitez sa teretnog motornog vozila u pokretu pao radnik Vitkoma TZ iz Viteza te zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. Nakon ukazane prve pomoći u Novoj Biloj, povrijeđeni radnik je prebačen u kantonalnu bolnicu Zenica, a iz kantonalne bolnice Zenica u subotu je zaprimljena obavijest da je TZ nažalost preminuo od zadobivenih povreda.
0: Vijesti.
1: Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja. Štrajk upozorenja bit će održan 28. septembra tokom velikog odmora u osnovnim školama i odmora zaposlenih u predškolskim ustanovama. Cilj je upozoriti na problem uz minimalno ometanje nastavnog procesa i rada vrtića, izjavio je danas predsjednik kantonalnog odbora kantona Sarajevo, sindikata srednjeg i visokog odgoja i obrazovanja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine. Protesti su najavljeni za 30. septembar ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, a prema najavi sindikata trajaće jedan sat i okupiti oko 200 sindikalnih aktivista.
0: Vijesti.
1: U prostorijama Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine danas je održana prezkonferencija selektora Sergeja Barbereza i direktora nacionalnog tima Emira Spakića. Pres dolazi uoči četiri meča Lige nacija koje očekuju naše reprezentativce protiv Poljske, Švedske i Rumunije dva puta. Prije svega selektor je objavio spisak fudbalera na koje računa u predstojeća četiri meča Lige nacija na kojima ima i četiri nova imena. Radi se o stalnim članovima Benjaminu Tahiroviću i Arjenu Maliću i dvojici Novajlija, Ajdinu Hasiću i Luki Đuriću. Na početku presa Barbarez je BiH javnosti saopštio jednu dobru i jednu lošu vijest koja se tiče povreda naših igrača. Što se tiče stepena povreda Amara Dedića, on neće igrati 3-4 sedmice. Za nas, nažalost, neće biti spreman, kazao je Barbarez. Dok je Kerim Alejbegović spreman, Kerim je osjetio bol u kuku, imao je preglede kod svojih u klubu, on je sada na putu iako treba neka pauzira dan ili dva, ali ne bi trebao biti loše. Oproštaj Edina Džeke bit će 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, a 5. oktobra ćemo također na Bilinom polju ugostiti Rumune. U drugom dijelu dana prevladavaće pretežno oblačno vrijeme, lokalno će pasti kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, dok se na jugu očekuje od 27 do 30 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, i dalje je poluoblačno, a trenutna temperatura iznosi 21 stepen Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala na pažnji.
2: just keep on coming.
3: 24 sata samo najbolje muzike.
4: Your systems are offline.
3: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bonbonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: SMS Bet Radija.
4: Dobar dan, dragi moj narode, iz studija Bet Radija, 14 sati i 10 minuta, vrijeme je da vam se i ja najavim. Mi dalje lagano preuzimamo kormilo, lagano ulazimo u poslijepodnevno druženje na talasima Bet Radija. Naravno, uz vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke, pišite nam, poručite, čestitajte. Mi se družimo dalje sve do kraja smjene, malo muzike, malo reklama i tako u krug. A dalje ćemo nastaviti sa Čanom. Blam blam. Pozdrav za poslovnu robu, Max preko brdo. Ode raje. Regija u Vranovićima.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
8: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Slušamo Huleca u nastavku, pozdrav za poslovnu robu, Magse preko brdo, od Raje, regija Uvran.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Radio.
3: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
7: Zbog izvođenja radova do četvrtka obustavljene saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra, u vremenu od 8 do 16 sati, izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakoga dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privilj i Šamac i Orošje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola, za današnji dan na području našeg grada od 15.40 do 16.40 M18 Hrgovi Donji, od 19.40 do 20.40 M19 Mionica 3, od 20.50 do 21.50 M19 Šahitluci, od 22.30 do 23.30 M14.1 ulica 6. bataljuna. Što se tiče Srebrenika, od 20 sati i 30 minuta do 21 sati i 30 minuta će haje. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija.
3: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
4: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 64.

99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio. SMS Bet Radio 091 510 101.

19 sati i 17 minuta. Veliki pozdrav iz poluoblačnog Gradačca. SMS sat je u toku, tako da pišete nam poruke, šaljite. Ponedjeljak je, lagano ulazimo u novu radnu sedmicu. Ja vam želim ugodan ostatak dana, a vi mi pišite s kime ga provodite, kako ste mi, jeste li završili sve današnje obaveze. Jer ako jeste, vrijeme je da se malo opustite uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Još jednom, ugodan vam ostatak dana i veliki pozdrav!

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Velux Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale.
0: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

0: pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: 050-353-4421.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi, brale.
5: Radio.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kasno.
2: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
2: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060 3585 505.
2: E, ovaj broj vredi zla,
1: ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Odveo nas život na dve strane.
2: Dobar dan iz studije Bet Radija, 16 sati. Mi se dalje družimo do kraja naše smjene. Uz najbolju muziku, SMS sat je otvoren. Pišite nam. Ugodan ostatak dana vam želim. Na svima vama koji ste u autu,

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: A, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: E li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
4: SMS muzičke želje Bet Radija 091-710-104.
5: Ovo je

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt fuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
0: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize. Ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: Bosna ponosna, Kolaps band u nastavku za Onkela i za društvo u srednjoj Slatini.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
3: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
4: Pozdrav za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
2: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
2: SMS.
1: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: 19 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora Belamioniksa. Eto, vrijeme je da vas pozdravimo i mi, dežurna ekipa iz ove treće smjene. Ponedjeljak je 21. septembar. Pa eto, kako vam je prošao ovaj prvi radni dan nakon odmora i nakon vikenda. Nova radna sedmica je počela, nema razloga da je dočekamo ozbiljno i neraspoloženi, jel? Uz dobru muziku i dobro raspoloženje nastavljamo i ovo predvečernje druženje. Ovo je priprema za večernji program koji počinje od 20 sati kao i svake večeri, tako da telefone u ruke i tipkajte, pišite, pozdravite, čestitajte. Onako da se lagano pripremimo za naše večernje druženje. I ovog ponedjeljka, 21. septembarskog dana, uz nas je naš sponsor SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Sponsor naše frekvencije 99,9 MHz je Deluxe Euro Profi, mjesto dobre kupovine. Pa neka vam ostatak ponedjeljka bude lagan, veseo i baš po vašoj mjeri. Nastavljamo naravno sa vašim SMS porukicama. Davor Badrov, gledaj onu malu. Za onkela i društvo u srednjoj Slatini. Eto, pozdrav za društvo.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: VIP SMS.
2: Branka Stanačić je jedini čovjek za Onkela i društvo u Srednjoj Slatini.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na Nečkovoj vikendici u Kladnju od Ermina i za suprugu Melisu. Slušamo Južni vjetar i Mi se volimo.

0: Bet Radio SMS.
1: Lepa Brenna i Shake, pozdrav za Bet Radio i za društvo u Vučkovcima, ako može. Brenna, hej, Sheki, Sheki, pozdrav za Vučkovce.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.
3: Mama, donesi mi ono moje.
4: Vrijeme je za večernji program.
5: Opa!
6: Večernji program.
7: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
6: Dobra muzika, super zabava.
7: Pogoj za Rubiku, puš vjero, ili ne moraš?
6: Svake večeri na talasima Bet Radija.
7: Pa nemoj to radit, Amiđa.
6: Ko preživi, pričat će.
7: Amiđa, već šta si uradio. Viruba, šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
8: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
4: Večernji program.
8: Ništa vreme promenilo nije.
4: Večernji program. Večernji program.
9: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
6: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
6: Ko preživi, pričat će.
10: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
4: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
11: SMS Bet Radija
4: 091 510 101.
11: SMS Bet Radija
4: 091 710 104.
7: Bet Radio.
4: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
11: 091-510-101.
12: Postup za kolegu Hercegom. Sa, čuš me, čedi.
4: 091-710-104.
6: SMS.
11: SMS.
4: SMS.
11: SMS Bet Radija. Nek čuje.
13: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Diasporo, poslušaj dobro.
4: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
6: i čuti nešto za svoju dušu.
14: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
6: Posjetite naš portal radiobet.eu.
14: Nemojmo te.
4: VIP sekcija.
6: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
15: Ba, sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
4: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
6: VIP sekcija. Tri puta duplove. radiobet.eu.
14: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
11: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od društva sa Vidore, ako može, teci Rijeko. Slušamo, Sinan.

slušamo Šemsu i Vrijeme liječi rane. Oda ide pozdrav za društveno vider i pozdrav za Beti i za slušatelje. Uzraćemo pozdrave.

0: VIP SMS.
1: Nije kuća još na prodaju, slušamo Sneki, a pozdrav ide za društvo kod Kazana u Srednjoj Slatini.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, Selma, tebi i Betovcima. Idemo baciti koju dok se vozim. Lukić u potpisu. Dobro večer, Lukiću. Slušamo Semira Hasića i Kažu ljudi.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša. Gdje se dobri provodi? Pa naravno u diskoteci Galaksis, Srebrenik. Slušamo Halida Bešlića, pošto nije upisana muzička želja, mi smo odabrali Halida. Kaže, pozdrav za Raju na Vidori, mi vozači često gledamo tragedije, pa eto, alkohol i volan ne, ali sok i volan uvijek. Sretno dečkima i curama, pozdrav od Raje sa Šamca. Pa dobro, vi možete zamezeti, možete malo pojesti, ne morate popiti. Pozdrav i za jednu i za drugu ekipu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za Raju iz Brčkog od ekipe sa Šamca, pjesma Emir Đulović, nema pjesme, nema naziva, ali mi smo odabrali Ova mačka do mene. Pozdrav za ekipu na Šamcu, a pozdrav i za Brčanku.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav od Raje sa Šamca, ako može sagradit ću kuću. Slušamo Saju Kapića.

0: Bet Radio.
1: Pošto nije upisana pjesma od Hakale, mi smo odabrali Hajde, hajde, srce moje. Pozdrav od Raje sa Šamca. Ako se neko pita, granice su sastavile, ali već 4 sata u jednom mjestu stojimo, pa eto, ovo ne može svako raditi. Veliki pozdrav za društvo na graničnom prelazu i mnogo strpljenja vam želimo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Raju od gledačičkih Zmajeva s Šamca. Želimo vam sretne i vesele i nasmijane dane uz muziku i veselje. Slušamo Sinana i Sinoć sretoh prijatelja. Muzika.

0: SMS Bet Radija.
1: Crveni karanfil i pozdrav od Irmana za Beti i mog druga Almedina koji vozi hladnjaču za Italiju. Eto, lijep pozdrav od dežurne ekipe.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ana Bekut, imam jedan život. Pozdrav dragoj našoj Selmi, Amini Brčanki i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nije upisana koja od Hane Babović, ali eto, mi smo odabrali ovu. Pozdrav od Raje sa Šamca, kaže, mi ćemo do Austrije, ali granica koči 7 sati. Ne prelazi se još, to je skoro pa nečije radno vrijeme od 8 sati, pa sad uporedite. Svaka vama čast, znači kapa do poda, momci.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav za ekipu i naravno za špediciju mog druga Almedina. Nismo pucali jedno u drugo.